Jeni edhe me tutje me programin e Radio Sinkit, programin e quen Shqipe, me emision e Radio Rinis në studio këtu nga Graci.

Dëgjues të nderuar, kjo është tëra që kemi përgatitur për emisionin e sotëm, duke ju dëshiruar një ditë të mbarë. Ju përshëndesim përzemërsisht deri në emisionin e ardhshëm.